Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima od kolege Edija u režiji. Ja sam Mihaela, s vama smo sve do 10 sati. Nadam se da ste dobro, da niste promrzli i da vas u uranku već prati dobro raspoloženje. Sad je ova ura kad putujete na posao. Neki su putovali jutro su 5, neki sad, tako da nemojte da čujem da mi se bunite. Stanje na cestama, pa okej. Okay. Koliko vidim, na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča je gužva. Ovo stvarno, evo, uredno, mala gužvica vas čeka na izlazu iz Kaštela, preko Širine ćete uredno, tako da stanje sasvim ok. Sretan put svima, ostanite uz nas, za nekih desetak minuta ćemo provjeriti što nas čeka u nastavku dana i šta će biti od te kiše za sutra. Ostanite uz nas.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: festivala neko egzotično putovanje ili nešto, imaš li neki neplanirani završetak festivala, da nije hotele zaključan ili ovako ne?
1: Pa mislim, hotele nisam niti posjećivao, uglavnom sam spavao u Grmlju, često sam stopirao, recimo festival u Den Haagu, tamo se tada još održavao jedan od najvećih svjetskih jazz festivala, North Sea Jazz. Dva dana sam putovao stopom da bi stigao na odredište, tamo sam spavao u Grmlju, jeo sam neke krafne koje mi je mama u zadnji čas gurnula u ruksak i trčao po stepenicama 1000 koncerata u 3 dana i opet 2 dana stopom natrag. I tako su izgledala ta moja putovanja. Jedan put sam spavao u polju jagoda, pa su baš to jutro krenuli s berbom jagoda i ide traktor prema meni. I znaš ono kad u vrećama, one trke u vrećama, tako je to izgledalo.
0: Da, ba dobro,
1: bilo je svega najbolje pod pozornicom u stvari, jer si zaštićen od kiše.
0: Aha, ba dobro, bio si mlad, naivan, mislio se da gineš za svjetsku pravdu i tako to. Jesi imao trapezice tada tih godina?
1: O da, i uske levisice s trapezom.
0: I duga kosa. A?
1: Da, i na tom prvom putovanju, 79. su pukle. A nemaš rezervnih.
0: A isto u Trstu si nabavlja ili di?
1: Da, mi smo u Trst išli, da.
0: Da, pa i mi smo išli u Trst, pa i Bepina i Luigi su išli u Trst. Čaj ćemo poći govoriti. Dobro, ajmo nakon Zape i Dolly Parton odsvirati 2 domaća broja. Idemo svakako poslušati Arsena Dedića, Sve što znaš o meni, i gošću festivala u subotu ujutro, Tamaru Obrovac i njen Transhistria Ensemble. Edi, ajmo Arsen Dedić možda.

sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan

0: careca, Sócrates.
1: Ah, pune on te careka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.